Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod.

Ovo jutarnji program Radio Beograda 1. Teška nesreća dogodila se u Mađarskoj. Poljski autobus letao je sa puta, ima 12 poginulih, najmanje 10 je teško povređeno. Dakle, kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus letao sa autoputa M3, to je jutro saopštio mađarski premijer Peter Mađar. Autobus je sleteo u Jarak i prevrnuo se rano jutros u blizini grada Mezekeresteša na istoku Mađarske. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povređenih, kako navode mađarski mediji. U turističkom autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Portparol policije rekao da je zatvoren deo autoputa na kojem se dogodila nesreća zbog obavljanja uviđaja.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno više od 30 požara. Hiljade hektara šume i rastinja progutala je vatra, dok se jedno žarište smiruje, drugo preti da se ponovo aktivira. Marko Marinković iz Vojvodina šuma rekao je za RTS da je u Deliblatskoj peščari zahvaćeno 3065 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. Nikola Petrić iz Srbija šuma ističe da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a da problem predstavlja jak vetar. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. Požari bukte i u regionu. U Crnoj Gori požari se šire zbog vetra, kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se rasplamsala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. Kada je reč o uticaju požara i suše na poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić ističe da su razlike regionalne. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane, dodaje, ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz. Govoreći o ceni suncokreta, kaže da se ona neće formirati odmah, već verovatno za oko mesec dana, s obzirom na to da na tu cenu utiču i kretanja na tržištima Ukrajine i Rusije. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a gotovo 50 povređeno kada je poljski autobus noćas sleteo sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teško povređene, a 37 lakše i one su prebačene u okružne bolnice. Kako navode mađarski mediji, u poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih je jedan priveden. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrockom i narodu te zemlje.

0: Eco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.

Tirelj Trajković i Tina Amić. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.

0: objekata. Do 54. godine gajili smo čak i svinje i koze. Ja sam šetao oko kuće, čuo te male kozice, dobio sam nadimak Jerence. Eto, to je bio kraj u kome sam ja rođen i pošao osnovnu školu. Onda sam došao u 5. razredu u školu Josip Pančić i počeo da igram fudbal u Čukaričkom. Međutim, 61. godine, jednu godinu Čukarički imao pionire, a onda je prestalo da postoji to igralište spletom nekih okolnosti.
1: A gde je bilo to igralište Čukaričkog?
0: Od škole Josip Pančić, to je bio jedan park gore.
1: U blizini pijace?
0: Da, iznad sadašnje pijace. Tu je bila jedna drvena ograda, neki novinari su to nazvali, kroz koju se viri za džabe. I ona je bila prepreka da se uđe, međutim mi smo to mogli da preskočimo. Ja sam imao do prvog tima trenere, da se ne uvrede, nisu bili značajni za moju neku obuku. U moje vreme počelo je selektiranje fudbalera po školama. Međutim, ja sam pošao ranije jednu godinu, tako da sam i to preskočio i jedini možda iz kraja koji se posle pokazao malo istaknutiji, nisam prošao fudbalsku školu. Ovde su Karasi, Dakić, Vlajić, Andra Popović, igrali su u Ligaške, imali su tu obuku, što nije neznačajno. Ja sam maltene samou došao do prvog tima, bez trenera. A u profesionalnoj karijeri sam imao samo jednog trenera za 10 godina. I pored rezultata koje smo mi imali, znači od 5. lige, Čukarički je 2 godine bio u 5. ligi, 1 godinu u 4., 4 godine u 3. i 5 godina u 2. saveznoj ligi. Sa samo jednim trenerom koji je povremeno imao nekog pomoćnika.
1: Božidar Puša Pajević.
0: Da, on je bio kratko vreme kao pomoćni trener, on je radio na fizičkim pripremama.
1: Šta možemo njemu da čujemo? On je sredinom 50-ih igrao za Partizan, pre toga za Lovćen, Sutjesku, Radnički.
0: U Čukaričkom nije se pokazao. Imali smo jednu specifičnu situaciju kad je Čukarički ušao u drugu saveznu ligu. Imam članke gde on baš daje neku izjavu kao pomoćni trener, da Čukarički nijedno pojačanje nije dobio u prelasku u viši rang, onu drugu saveznu ligu Jugoslavije. Čak smo izgubili Čelara koji je bio samo jednu godinu nama ustupljen. Znači, da smo počeli takmičenje, pa oni kažu, pa ko će da spavati? Pa imamo, kaže, iz juniora. Eto, to je bio koncepcija, odnosno mogućnost materijalna, jer Čukarički za sve vreme moje karijere je bio ubedljivo sa najmanje sredstava materijalnih od svih klubova možda u Jugoslaviji, a ne samo u Beogradu i Srbiji.
1: Što možete o Aci Pavloviću da nam kažete, trener?
0: Aci je džentlmen jedan, on je čak bio zaposlen sve vreme i uspevao da nas vodi. Radio je, on je bivši igrač i kapitan Radničkog beogradskog predratnog. I on je radio kao direktor u Supoje u Durmitorskoj ulici. On je bio čovjek koji je jedini mogao nas, koji kažem nismo bili totalno neamateri, a možda i amateri u profesionalnom takmičenju.

0: Pašegili, osam tamburaša s Petrova Radina, na Bistarajani kako baš ali bepurane Vojvodinake taj romane ginjengo sar so sitom, fijaker stari, kad sam bio mlađen lovac ja se na te mislim. Baš algijano festivalja je tamburašjenga taj temutna muzika koanisa Jugoslavija kote dikleole e bare pa će vi ba sebe piporo virtuozi be taj u lavdo stili je baš alibasko.
1: Pored pesme Osam tamburaša s Petrova Radina pamtimo i Anikino izvođenje starih vojvođanskih i romskih melodija kao što su Fijaker starih, Kad sam bio mlađan lovac ja ili Na te mislim. Nastupao je na festivalima tamburaške i narodne muzike širom Jugoslavije, gde je bio cenjen zbog svoje virtuoznosti i posebnog stila sviranja.
2: I jak je

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.